0: dum bi na se no ma na bo and sabain no no
1: amuzu bitters
0: we say
1: amuzu bitters
2: amuzu bitters twaso
3: mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba amuzu beverages enterprise na ye din se bia ba fe no amuzu bitters amuzu bitters aka atopa 5000 bitters we ye san edi nubna nubna krojen ah how be ni echi ye di ahye na etiefo a omuteba me hode ye duduo na beji amuzu co herbs ekoshe omade ye no ma no omade ye ibisu beji amuzu manpower herbs na ma konwa anazo na koche omunsa ene baka sa inuro me nu nyina bom atunidin amuzu bitters de ekoko hano so otwebi na ekwani de ose ni be masem ahodin wo fom se otwa 2 thoughts 3 thoughts na ahodin no epeja no no enam damrama ani ododua ayede aka amuzu bitters winti obe bi ose oni atenka bema bi a ose oni akono ma ne yire onya twa bi a sa atenka anase akono no ebe ni enam se de pepre ani hwintia ede afra nti abrɛ ensa no ne pampana no ase ma utwa bi a enyi wanum nti se ukɔ dwa bo bi ase na opese oni so ebo ni so kakra twa amuzu bitters why ebo ni so ba nyi wanum amuzu bitters tɔto baako atopa bebre amuzu bitters obi a otie mi a ose doctor adie kyes me kureko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya amuzu bitters twa wuye besane kama kama kama kama kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ne numu atro otimi nidi onya amuzu bitters twa akohwetwa appetite na ba medrine na otimi ni no obedi akabone kama amuzu bitters eyensa ehwam yie pa pa pa pa pa pa pa pa pa enam se inua na ye di afre ma ho din ti unum a tipa biye ni akire se metwa amuzu bitters eche menye hangover bibia se ni ho se manum amuzu bitters ma ade achi hunam ye me ya da bi inua na ye di ahyen se na inua emma nipa ho din ma insechi how se tipa ye uhu bi insabrechi how se memwai ha menye hangover no me hu bi we ye nsa mia me ka kuduro so a menu akuduro so a menu mu a how bi ye ni akire ye otie mi a onu bitters bi e mu a no dan won se na twa amuzu bitters na ye die beba obe bi otie mi a owo menstrual pains obu ni se a obre pa no onum amuzu bitters amuzu bitters me se bo so me so a be kwa fitire kama kama kama kama kama in se ya me kan ho asem we hu nya dene ne bo so nya dene se dodo pa na ope tu dia no aba santasi apampatia santasi apampatia na wa frɛ na ma 0247776743 0247776743 amuzu bitters
2: e koyie
4: YFM 97.9
5: Live from Entakrade Mall. Y 97.9 Mishiano no na diasa. Adiachi ye na ye too late.